kyɛw ma me ho wo nsa mahwɛ me nhyira sio na gu wo so wo se wo se honim